Nou te malem Ou pa ka gen apò Ou pi se vermisel wap bal manje Ou pa ka gen bel madam Ou so bel menajou Lò vin nan kala se nan riston Wala la che manje pou met sou tabba ou